0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Za avantura treba energija. No mi se dopadja koga je pomerka. Koja je vaša ta? Volkswagen Taigo, T-Roc i T-Cross. Podgotveni za novi avanturi. Taigo već od 22.950 evra. T-Roc već od 30.950 evra. T-Cross već od 22.950 evra. Sega su fleksibilen Porsche leasing. So kamatna stavka od samo 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 godini Porsche Makedonija.
3: Ova je Kanal 77.
4: Maksimum muzika.

0: Young Daddy za dobro utro i za srećen četvrtok. Dobre dojde. Ovo je moment od koga vije i nije prezimate programata ili vo prevod nekoj od vas bira koja je pesnata što ke ne budi. Ovo utro imamo jedna dvojka što ni izbra pesna za budenje. Dobro utro.
1: I dobro utro, imate jedan pozdrav od Mario i Daniel što si idat od treta smena od rabota momentalno. Započnuvat s odmorot utre i za veselo raspoloženje nek ide pjesnato The Weeknd Starboy.
0: Znači, to je ta energija koga znaš da je kod utre veke zaminuvaš na odmor. Ete, zato dajte da odmarame sito je mozoci sa Mario i sa Daniel i tije što isto kako njih može počnuvat odmor i tije što idva i čekate. Važna je euforijata vo glava da ti stoji, nili? A nije je imame bog darinje na njih i suvršinata pesna za toa. Mario i Daniel prezimaju programa na kanal 77 sa The Weeknd i Daft Punk za 3, 2, 1.

Koliko sme romantični ovo utro. Kiss from a Rose, si ogujmovme za tá romantika, a nije se imame jedni sa drugi ovo utro i na TikTok live. Se puštime na ovo živo pred nekoje vrijeme, ama pred kratko se puštime, znači možeš da si stigneš ovde vo ekipata, te čekame samo ušte tebe i možeš da se kompletirame poleka, ama sigurno. Si pravime muabet tuka, si pravime muabet i tamu, tamu plus i da se vidime. Ako ne možeš urma da se puštiš, da ne se zakiraš, zašto ke bideme tamu дори до 10, значи уште цел час, па и нешто повеќе, ќе бидеме на TikTok. Ако не наследиш, за следине ќе најдеш Радио Канал 77. Продолжение со нас. Сабрина Карпентер.

0: pum pum girl.
1: Evo veće, isključivo samo za tebe, za moment da zaboraviš na obrskite što gi nosi četvrtak. Ma nikako, iptem zavrglo vso to, Kako i da, kon kalma dede Jenki, a ima mi nešto malko posvežo, nekoj nov ritam, nova energija i nov moment za sebe što treba da si go priuštiš i to na 10 predpladne. Dobro poznat ritame, ama nova energija. Bibi Rexa.

0: od Eurovízia 2015. Mouse Zelmerlou, beše to asa Heroes.
1: Čekaj, Jovako napravi su veštačka inteligencija?
2: Da.

Denoro, Gigi D'Agostino, In My Mind, tako nekako zvuči, ko je, ki si zagovi žlo glave in v misli popadnem, no ne li? A znajte, da ga nije tukaj, zašto i da dojge v životu, da se pogotovujeme zajedno, da se zagrevame zajedno. Jedno nešto, zašto ne bi bilo lošo s tega, da se zagrevame malo, je za koncert od nas od Karistika, tako? Ki se slučiva na 2. avgust, što znači, da je ovije glasni žici mora da gi razmrdame, ali bo prodrženje, pejeme so nego i kaliopi, ja pejeme, vodime.

0: nazad 10 godini, v 2016, kako izgleda ovaj hit? I zvuči isto toliko sveži v 2026. Calvin Harris je ova. My Way.
1: Čekaj, Jovako napravi su veštačka inteligencija?
2: Da.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Beležime 26 stepeni v Pehčevo, 28 v Makedonski Broti, 29 stepeni v Skopje. Pošteden topol den večerta nosi mnogo poprijetno čustvo. Vreme to, ki bide mirno i tivko, bez neprijetne zanadovanja, pa ako dina zgodilo že izlegovanje to poradi žeštinata, sega je vestinski od moment. V tekotne noćta temperatura ta postepeno, ki se spušta, a najniska tak je dostigne 12 stepeni.
3: Večer na kanal 77.
4: Ajde, dobra večer. V Tokiju veće postoje aplikacije koje spojuva ljudje spored dnevnete karakteristike, a stotici parovi dobile svoje ljubovna prikazna. I to je blagodarenje na algoritam. Bez razlika da li si još te go baraš ili veće si go našol ili našla, koja daje jedna karakteristika što mora da je ima idealni od partner spored tebe?

2001. E da bi je vrimenja. I vrijeme za Shaggy i Raven. Angel biše ova. Najubavite momente od dinat. Može bi si i unije najjednostavnite. Kafe na rad. Nekoja knjiga što toliko ti privlikova vnimanje i obužuvaš da je pročitaš. Može bi film ili pak jednostavno samo vrijeme sa sakanata ličnost. Ide, to je toliko jednostavno. So easy, kako na Olivia Dean.

0: Dua Lipa. Dance the Night. Po petok, po četvrtok večer, nekako mi se poprza da je završam nedjelava. Ama kje bide to autre. Ovdje kje se pozdravime za večerva, kje ti posakam uvaj prijatna večer, ostane sa nasmetka na lice i nova sredba na radio, na radio kje zakažem za utrevo 10.00. Glaven i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, četvrtok dneska 30. juli 2026.
1: Samo pogrešni odgovor jutrova. Zašto ima toliko mnogo razvodi u Makedoniji?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Imame Sanja, veli, zašto se pomoku se soglasuva da prava zjednički profili na Facebook? A, mile, veli ima razvodi zato što ne može da se naspijat i sega sakaat na ra da spijat. I jasno mi je deka ova doagi od umoran čovjek od nenaspan. I te razbiram. Mislim deka ova situacija kogu sam nenaspana, da bev mažena, možeš da pukne rabotata.
2: Sekoje utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Veća
2: na Kanal 77.
4: Samo hitove.
5: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
6: Velea Home.
5: A spalni?
6: Velea Home.
5: Kujni?
6: Velea Home.
5: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
6: Velea Home povtorno.
5: I kad imaše brza dostava?
6: Velea Home.
5: I 5-godišnja garancija?
6: Velea Home.
5: Znači što i da baram za doma?
6: Znaš, Velea Home.
7: Luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.